yangoya mtemini sei ngana aun women kamyansi nunya kina yatapo ke ayama koro ayana bento ke uninya ntekawa yara ngin kamimi te kamyansa de ataya pa ya ke kona antoka nikai yena te nika yoni ko sa men naruna ndabino pino yon na kuna wanna ngaroruana nikatena me winte kamyansa aritimenna wamen nani ate kamyansa de toka nikai yake kona siringa te kamyansa de kona ki ainga yare te sakona ki emanga pon toka nikai ni ko kamyauna Nko yangai, kunye yometa, opai, esinaun ibukin kawa kinaya mekamen wakia. Ntiero alentepiteyo sikuna nanga meura ibukia. Sipunne kikuna nikatamneya kini yangwa kasukantea kaya ometa. Kito opai, aikarangi nikurakura kakawa kia irora. Ayu wali akairida na pena konuringa kini karakina ntekakata ito wana. Ari ekasuka kia ite peanut, inanu nikanga tiyo wa waririk narundinti mennekipe. Metaronde keija are erangin waririk ntiero aliponsi ipende manki ayakona andrinna kwa inanono. Genori peanuts ake kei, te manki te menna. Hoya gari nana bebeina nanai. Menkena ngwasna kwa beina ariyonda kende peanuts, hoya ki tau. Makupun nataya pa manki ya bunna ki kona anka spena kwa te peanuts, nka yarangin tatangira te peanuts. Enga yari esti kunyumane narona ari mebeina ariyonda kende peanuts, onna ki kona andusina. Nkoye, tira ya kurangin tatangiri erik. Ibon mai siraura, arangin tatangira yausu. Onkwe, tatangiri ya musu. Kitawa makuri, kitawa mani, kiam maus, kiam paikuraki, kimerurungim, kitawa mtaini kukurei merorom. Aika itapi wapaya ika aka anganga kana kwa kia meirora. Metiasu wa yakina petangiri ya pasina kana kwa ipaya ikai. Itangiri ila pasina anganna, payonga netararuwai. Uringa papo ntiasu wa ari ipunu mwanda ngani kwa nape paya ikai nti mwantai. O ipunu kuna antararuwai riki, nti kawai erangini meno. Enapun si kuna ankaroi, nkana sikana kwa ipaira menta wakin mwin paya ikai. On mwana ta wakin peina. Ane tita yare kona nisipa nuria, on nataia, on nura te kukure yare kwakin unuria meimaina. O menumaisi ndiki watam nikina te waria kariki kwa ribundamia marikarawa, kun kamaita kindiki tangirana au onimekina na irom. Kona riyakini kun onimekina inanu nika anganga nikapene. Onimekina inanu ntainte na kuroi, onimekina inanu ntita inanu kawaki, onikainan. Kona ataya pachesuwe punta warunupai, onimakuri bukin kukure mena timen. Ako nang sipa ataya, yang ayah pun si Yesu ya ko kainanu ya inanu ni meum, au anana koroi kawai menikapen. Yang uya, nanti minis.